0: Добрий жребець і друза, і брук не гніж, сі бо кроме фетіни, і боти нет, і бо кроме степіна, і штубін дра, і брузи, і брузи, і брузи, і брузи, і бульшіт.
1: Manuel Tadros, merci tout le monde, on se retrouve la semaine prochaine. Merci Manuel.